0: Ustanko.
1: Na Radio Ena 80.
2: Za dobro jutro, za jutrnje prebujanje Huey Lewis s pesmijo Kako je biti dolgočasen, čisto ok. Ne rabiš biti lep na Instagramu, ne rabiš kazati, kako telovadiš v svojih storijih. Mislim, se v 80-ih še ni bilo Instagrama, ampak v tem smislu, hip to be square.